0: ཁྱི རྩ དེ ཐ ལོ ཡིན པ ཡིན ན ད ཅི ངེ མ གི ཅེན་དོ་ད མང་ད ད ལོ་ཏེ་གས་མིག་སེ་ཡིན་སར་དོ་ད་ད་རེ་ཞལ་ད་ད་ལོ་ཟམ་ལིང་ཕོ་པེ་གང་སེ་པོ་ལུ་ཅེན་དོ་རུ་ཏེ་ངོ་མ་ད་དོ་རུ་པ་ཡིན་ན་རུ་པ་དེ་མ་རུ་ད་ད་ལ་ད་ད་ལོ་ཞིབ་ཅུ་ཞིབ་ཅེ་པ་ལ་ཏུ་ཅེ་མ་རུ་ད་ཅེ་ཙུག་ལེ་ཡེ་བ་ཡིན་ན་ཙུག་ཅོང་ཉི་ཅེ་ ཁྱི རྩ དེ ཐ ལོ ཡིན པ ཡིན ན ཙམ་ལིང་གང་སེ་པོ་ལུ་ཅིན་དུ་རུ་ཏེ་ངོ་མ་ད་དོ་རུ་པ་ཡིན་ན་རུ་པ་དེ་མ་རུ་ད་ད་ལ་ཏེ་གས་མིག་སེ་ཡིན་སར་དོ་ད་ད་ལོ་ཞིབ་ཅུ་ཞིབ་ཅེ་པ་ལ་ཏུ་ཅེ་མ་རུ་ད་ཅེ་ཙུག་ལེ་ཡེ་བ་ཡིན་ན་ཙུག་ཅོང་ཉི་ཅེ་
1: ཁྱི རྩ དེ ཐ ལོ ཡིན པ ཡིན ན ཙམ་ལིང་གང་སེ་པོ་ལུ་ཅིན་དུ་རུ་ཏེ་ངོ་མ་ད་དོ་རུ་པ་ཡིན་ན་རུ་པ་དེ་མ་རུ་ད་ལ་ཏེ་གས་མིག་སེ་ཡིན་སར་དོ་ད་ད་ལོ་ཞིབ་ཅུ་ཞིབ་ཅེ་པ་ལ་ཏུ་ཅེ་མ་རུ་ད་ལ་ཏེ་གས་མིག་སེ་ཡིན་སར་དོ་ད་ད་ལོ་ཞིབ་ཅུ་ཞིབ་ཅེ་པ་ལ་ཏུ་ཅེ་མ་རུ་ད་ལ་ཏེ་གས་མིག་སེ་ཡིན་སར་དོ་ད་ད་ལོ
0: 지단 체소는 근데 소래 점림 분배 진짜 된도나 근데 소위나 삼삼들이 추드라고 하시나 다 이내래 니두기 다다 콘조디 냥기다 진
1: 터디 저기 진도서
0: 근데 접당을 때비는 이 양 접어지림도 맹 권유매 잠기 접어요가 뒤쳐는데도 다다 선사 다야 두준에 다 배터로다 배터 쉐버된 손이 미안 믹스기 쉐버겹토 야 매베서
1: 그러나
0: 아파르도 탈론다 니기 강제 볼로 된도서 때비는 디야 체계 조체된 거 매빙 안 하죠
2: 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི གསར སྲུད དོ སོ ན ཨ ནི ང རང སོ དེ སེ ཁང པ དེ ཇུང མ ཕེ ཅུ དང ད ལོ དུན ཅུ སོ རོ བ ལོ དུན ཅུ ལེ ཚ བུ ཤུ གོ ཨ ནི རང གུ ཁེ ད རང གུ ཁེ ད ད དུ ཅུ དེ རང རོ དང ཡ ཁེ ཐན ཅི ཁེ ཨ ནི ཁྲིམ ལོ ན དེན པ ཅེ ས ད ཡིན ན ཐེན ན ཁ རེ སེ དོ སོ ན ཨ ནི ཐི གོ ཁེ ཨ ནི ཅུང པེ ཁེ དོ སོ ཐེ ཨ ནི སོ སོ གེན ཁེ གུ སི ལབ ཤ ད ཐེ ཧ ལ ག ལེ ཆ
Tim Hagova, Tiki, one chat, the Petu Tambina, this Kale Society, Tikari Redo Sena,

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chinsu dalwe dawa nawe tsewa sumliya lo ju takta khosu ani di nalo liya da teng nishu sumju shusha yu an koran di kiran da tando yunze tawne ma sebta dire do na kiran ta nye se

ལུགས དུང ཅུ དུ མེད དུ ཚོང ཡོན ཤིང ཆེན ཚོ ལོ ཁུ སེར ཅིན ཚོང ཁོང སུ གོ ཆུང ཐང ཅི ལོ ཉེ དོན རྒྱ མི ཅུ མི ཆུ ལོ ལོ ཆང མི རི ལོ ཆེ མི ཤི རམ ཤིམ ཅུ ལོ མེ ལམ ནེ ལང དེ ཕན ཅོང ཡིག ཚ ཁང དུ ཆ བར ཤུ ཅི ལོ ཆེ དོང གོ གོ ཅུ གོ ཆུ ལོ ནེ སར ཚོམ གི ལེ ལ ཤུ ཤིང ཐང དེ ཕར དུ ཀྲུང གོ ཕུ རི གོ ཐང ཕན ཅོང ཤིམ ཅུ ཚོང ཡོན ཅི ཚོ ཚིན རི ཕུ གི ཙུམ རི གོ ཛེ ཅང ཆར ཁང གེ མེ དོ སོ གི དིང དུ རི ཤུང ཅེ ཙུམ ཉི ཤུ ལག དང ལུག ཙུམ ཙོ ར ཆེ བེ གུ ཛེ ཙུམ རི མང ཙམ བེ ཙུམ ཡེ ཁ ཤེ ལ ཤིན ཅིན རིན བེ ཆ ག ཐོབ ཅེ ཙུམ དང ལུག ཙུམ ཁ ཤེ མི རི བེ ཅུན ཁང དང ཚོང ཡོན མི རི བེ ཅུན ཁང ཕེན ཅོ མི མང བེ ཅུན ཁང ཀན སུ མི རི བེ ཅུན ཁང སོ གི བ ཅུན ཆེ བེ ཙུམ དུ སུ དམ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས